siya hukwan Chakana heti pashu Itikere baloni Hewore tijo pegame Tweti yuri Eto dikabere Kajini miyo kuoni botuba Kaj miyo pekinino echinguba Legi balonino Kaj wotkanoro legi balonino Lekere niye Nakopuba